to anope yi ebre na ma ho kwan ma me di dwumadie ho kye ame afi pasa Bernard sofo pani anania ani apamfo nyina tenase eboa sane ebe ya ye be somo sumpa fi sabri e kopem se nunsia bebo

0: Abusia number no egusu active enti nyankopon di fo ani yen ba bewuramu na ye no akwa ko di nkomo ye sanse
1: pacho debi bro
0: Jesus
2: kada na kama ni abuso
1: okay
2: ya kwangu we
1: okay
2: kama sorry ya
1: hey
2: o kama ho bra ba beko
1: wow
2: hello
1: amen
2: natural
1: yes Yes,
0: Tiano Pagidi Funina, your tree, Asafo, Erade,